7 da rahotannin da ya bayyana cewa sun tabbatar da ikirarin sa ya bayyana noma makamashi masana'antu da karma adanai da harkokin tattalin arzikin fasahar zamani a matsayin muhimmin fannoni da ya kamata a ce a baiwa fifiko don ƙara bunƙasa tattalin arziki da kuma rage talauci ƙarshen labaran kenan. Amma kafin mu yi sallama tun da farko an ji cewa gwamnatin jihar Kano ta sha albashin kawo ƙarshen matsalar ƙarancin ruwan sha kafin ƙarshen watan Disamba. Asu ta ayyana yajin aikin sai baba ta gani a jami'ar jihar Ondo. Wani sabon rahoto ya nuna cewa an yi garkuwa da mutane kusan 8,000 tare da biyan kuɗin fansa sama da naira biliyan 7. Sawun kafa baya nunawa sai a yashi. Kar magana ke da wannan rana ta Juma'a. To a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullun na Arewa Radio 93.1 a zangon FM da kuma Caleb Jacob da ya tallafa wurin hada labaran, Ibrahim Yusuf Jilawa ya sarrafa na'ura domin sada mu da ku a wannan safiya. Sunana Nura Haruna Mudi. Nake fatan za mu ci gaba da kasancewa lafiya.

0: 93.1 FM.
1: Madalla daga nan Arewa Radio tashar Rakiya da shirye-shiryen ta kan mita 93.1 a zangon FM. Jama'a masu sauraro, barkanku da cigaba da kasancewa da mu a cikin wannan zango namu na barka da rana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Abba Muhammad Sulaiman rasuwa. Abba ya kasance kani ga Muhammad limamin masallacin Juma'a na Jambulo. Za a yi jana'izar sa da misalin karfe 1:30 na wannan rana bayan an gabatar da sallar Juma'a a Jambulo kenan, second gate, wato gate na biyu. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansa, ya gafarta masa, idan tamu ta zo ya samu cika da kyau da imani. Mun samu wannan sanarwa daga Binta Abdullahi Fulani.